0: ミューレニミレフェミリーディナーカンガーサ、フェミリーメンバース、ミューレニミューレニミューレニ、ソーライカ、ワラサリレストレンテミー。ティコディンゲスコフォボナミ、キタコスミルトゲンナニ。アワサワサワス、アファボナボナ。ネゴノド、アニボナ。トリーエメフラタマ、スターダー。エアファウ、メインディッシュ。エメファウ、デザート。
1: Jenny.
0: 負けたり ドゥドゥース ゴージットミ
2: ティショーエケミ
3: ミーコンフィルメグヒメネダイロゲミスワーグジャワプノワニ PSM アメドリコバラナンサリショーヤジャワープノムギスウングディアキーアンガードウグメンダムバーガッツウミネットコンメハフタイクスクリエギンダバラランサリミショガゲネステゲスタダイロゲエメギネスワートウグジャワープランアルコラバーベレカマハコエファーナガガガトウンハサハディアリベネエメギネスワートウグジャワープランアルコラバーベレナガニコメマヘギウスエメファウショガ
4: ゲスタダイログショーガーヴィスハンダーノンのフィラファダリーティヒケアマディバーラーランサリーイトゥルフィルムトゲマウマーティネスティルマミヴァグタティエヒュンテナワキヴィラナエメハイヒュンテナヴィスバージェヴィルヴァグトコルカンエディアスラームアレイクム